0: ọ̀tọ̀ lára igi tí wọ́n fẹ́ fòkùnkùn wọn pa dídùn ìyọ̀dà.
1: Wàyí o, àsìkò tó tó lórúkà ó gbọ́ òrùka ìpadà.
0: Gbogbo àkọ́bí ọkùnrin àtàwọn ọkùnrin lápapọ̀
1: ó yá sí orí òkè prayer center níta lóòrùn ní pópónà Ìdàrí.
0: Níbi tí bàbá Samson Olúwamọdẹdẹ àtàwọn àfàdúrà jagun bẹ́ẹ̀ ó ti máa fi kúndùn àdúrà fọ́lé èṣù dànù.
1: Sátidé yìí mà tún ni o.
0: Ẹ má mí sí ẹ.
2: Let's have a talk.

0: Gari Mix.
1: Ṣé wọ́n ti bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti ṣe oúnjẹ àárọ̀ fún?
2: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
3: Ó yá, ṣojú fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́dún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àrúkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iye owó rẹ̀ tó ₦5,000 sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.
4: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: iṣẹ́ ọkọ mi.
1: Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
2: Màámi.
1: Ṣùgbọ́n dúró náà o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
2: yẹn. Hypo kẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
3: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo. Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don land o.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi,
3: so good together.

0: iṣẹ́ tó sẹ́, tó ki, ó fẹ́ǹfẹ́, ó kẹ́ǹkẹ́, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí ìlú dòdò létí, ó dùn bí dòdò ìkirè, 88.9 Àdàbà FM.
1: Báwo ma ti rí ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí?
2: Wò ó, bẹ́ẹ̀ là á bí ni, ìṣòro iṣára iná mọ̀ ni, bí o bá jí, gbogbo ara máa romí, iṣára yóò máa fà mí so, láti bàrá ìdí dé ẹsẹ̀, ni ó máa romí gógó débi pé.

0: kú sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
1: Màámi.
0: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tí a ti ń dáná yẹn.
1: Hypo kẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo. Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush go your nearest shop now and

0: ẹgbọn ṣe ń dàgbà. Ó ní àwọn fítámìnì tó ṣe pàtàkì nínú fún ìdàgbàsókè ààbò ara àti ọpọlọ tó jí pépé. NAFDAC fòǹtẹ̀lú. Afrabite jẹ́ ọjà Afrabchem Limited tí wọ́n ṣe panda paracetamol.
1: It's okay to make fun of our tooth gap. Let's have a talk.

Ọlọ́run nìkan lá lè bẹ̀ odẹ̀ nìkan lá lè kí sí. Gbogbo bó ti wù kó rí lórílẹ̀-èdè àgbáyé pàápàá jùlọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Akúkú ti ń bẹ̀ẹ́ kí wọ́n tó bí àwa wọ̀nyí. Àwa náà dá.

ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lápá bílárí ẹ ṣe o lórí Facebook Dayo olówó kan dé àsìkò mi. Akísùn Lọlá Ọláwálé lórí Facebook

0: Ayé tí olówó wá ayé wàhálà ni. Ayé tí olòṣì wá ayé làásìgbò. Gbogbo ènìyàn tó wà láyé pátá ni wọ́n wà láyé pẹ̀lú àìrójú. Bí a ti dá ọlá tán ńlá dá erin. Bí a ti dá ènìyàn tán ńlá dá wàhálà o. Bí ènìyàn kò kú kò lè rojú. Bí ayé bá ń bẹ. Bí a bá ń bẹ láyé dandan ni ká tiraka. Ìsinmi èèyàn dinú bojì. Bí a bá pẹ́ láyé bí ẹni tó lọ sájò tí ò dé. Bí ẹ̀mí bá gungun. Bí okùn ní ijọ́ tí aṣọ bá rírí dandan ni kí aṣọ wọmi. Bí bàtà bá gbó a di olódì lẹ́yìn ẹsẹ̀. Bí a bá lògbà títí tí ibojì lòpin ẹ̀. Bí afẹ́fẹ́ bá dé a gbẹ̀mí àtùpà. Bí ènìyàn bá lọ́lá lọ́lá tí ọlá ń ṣẹ̀rẹ̀rẹ̀ bí omi. Tó pàtàkì nípò bí òṣùpá jọba láàrin ìràwọ̀. Tó lówó lọ́wọ́ tó tún wá ń fowó ya aráyé lẹ́nu. Ó ń lògbà bí ohun tí kò lóṣùwọ̀n. Tí kò bá wọn rántí àtubọ̀tán tó wo kókó máyé bí ajá wo kókó méegun ẹran. Ṣebí ọjọ́ kan ń bọ̀ tọmọkùnrin máa sùn fanfanfan. Níjọ́ tí a bá pa Júdé lágara dání àìsí mọ́ ńlá fi ń ṣòpin ọ̀rọ̀.
1: Fún mi láyọ̀, fún mi láyọ̀. Ìyọ̀ ìbàlà ni mo fẹ́.
0: Bí a bá lògbé sí ayé tán, ṣe bó dẹ̀ kù gbé sí ọ̀run náà. Yóò sì kú ọ́ ku iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ní sàárè.

0: 081 62 51 99 91 number to wole si yara agbara nbi niyan. Hello,
1: hello. Ẹ kalẹ̀ pé tó.
0: Orúkọ yín bó lẹ ti pè wá?
1: Mo ní Tẹnu gbogbo wọ.
0: Ami.
1: Orúkọ tèmi ni Jinlẹ̀ Kasafa, mo ń pè látàrí ìdí ògbèsè. Tẹ́ rí èrò ló máa ń bí ìrònú. Nǹkan tíyàn bá rò náà ló fi fọ ìrònú tí ó fi mọ ro nǹkan tí mo ti ń pè nípa kan. Ìrègbè mi ti rí sí tèmi fojú wo èrò gangan ní ọ̀gá ìrònú. Tó ṣe rí sí nìyẹn.
0: Èrò lọ̀gá ìrònú.
1: Èrò gangan ni ọ̀gá ìrònú. Nǹkan tíyàn bá rò tó fọ nǹkan kan tíyàn bá rí. Nǹkan tíyàn bá rí tó bá rò náà ló fi ronú bọ́ta. Bí mi rí sí nìyẹn o.
0: Ẹ ṣe ẹ̀jẹ̀ kẹ́lòmí ò wọlé. 081 62 51 9991 kí ni ọ̀gá ìrònú. Hello, ta ló wà ń bí o?
2: Joshua Ayanlo Andita. Joshua Ayan.
0: Pápápá.
2: Láti Ìtẹ̀jà.
0: Mo ń gbọ́ yín.
2: Ìbéèrè yín ni pé ẹ sọ pé kí ni ọ̀gá ìrònú. Ní ti èmi, apatẹ́sàn lèmi mọ̀ pé ọ̀gá ìrònú.
0: Ẹ ṣe ẹjẹ́ kẹ́lòmí ò pé wọlé. Wọ́n lá hypertension làwọn gbà, ẹ̀jẹ̀ ríru làwọn gbà pé ọ̀gá ìrònú. Kí ni ọ̀gá ìrònú? Hello, ta ló wà ń bí o?
3: Hello, sir.
0: Orúkọ yín bo lẹ ti ń pè wá?
3: Mọ̀mí Ọdúnayọ̀ láti Òkìtì Pupa.
0: Láti Òkìtì Pupa, mò ń gbọ́ yín mà.
3: Ẹ kú ètò sa o.
0: Àwa nìyẹn, Ọlọ́run ló ń ṣe o.
3: Ìròrí ni ọ̀gá ìrònú.
0: Ìròrí ni ọ̀gá ìrònú.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó dáa, ẹ jẹ́ ká máa wò ó bọ̀ o. Mọ̀mí Ọdún láti Òkìtì Pupa ní ìròrí ni ọ̀gá ìrònú o. Hello, ta ló wà ń bí o? Hello.
4: Hello, sir.
0: Orúkọ yín bo lẹ ti ń pè wá o?
4: Orúkọ mi ni Lọ́sí láti Nípàm.
0: Ok.
4: Ọlọ́run ni ọ̀gá ìrònú.
0: Ọlọ́run lọ̀gá ìrònú.
4: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
0: Yes, sir. Ẹ ṣe. Ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì ó pè wọlé. Kí ni ọ̀gá ìrònú ní pápápá? Ẹ jẹ́ ń gba ìpè kan si. Hello, ta ló wà ń bí o?
5: Hello, sir. Ẹ̀ka lẹ́sọ̀.
0: Orúkọ yín bo lẹ ti ń pè wá?
5: Ibo ló sọ láti ẹ̀sìn Èkìtì.
0: Ẹ ṣe, mò ń gbọ́ yín, sà.
5: Ọ̀gá ìrònú ni ọgbọ́n.
0: Ọ̀gá ìrònú ni ọgbọ́n.
5: Bẹ́ẹ̀
0: sà. Ẹ ṣe. Àjọṣepọ̀ ò ní bàjẹ́ ẹ̀gbọ́n gọ́vnọ̀ Filà. Gọ́vnọ̀ bàbá ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n mo mọ rírì yín. Náà ẹ jẹ́ ká wò báyìí láàrin ìṣẹ́jú kan. Ọ̀gá ìrònú arojinlẹ̀ ni ọ̀gá ìrònú. Yes, arojinlẹ̀ ni ọ̀gá fún ìrònú. Báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀?